Båt om hjärt sakst Gåkte dajpjäli Gåkte gevri arken bjejen galtje Herde mig en jako getnäli Je herde mig en jako bahandarjans Mig en jako mjöverem dåkt Je mig en gevri skärmade Je daltest max Je nöjte mig en nokeli Gevria, mu gevria Tattna mojta gukte Gukte herra da tju gevri de tjunken Tje dolle se vettin Gevria, mu gevria Tattna mojta gukte Gukte bjekko alma i böti Tje dolle ste du välti Ibbi viele varigas ktatnum du Gevri, tatnum garvan Gona sisna, du arpen leke din Men ibbi ekki o ajan